Loba da vanu gini. Nomu makibola nkani gidenge mambia. Ishizi nomu mato deva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanereni. Nereni.